0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budivnika.

0: Još jednom dobro jutro, dragi naši, želim vam iz studija Radio Srebrenika dobro jutro i dobrodošli u novo sedmično izdanje Izvornog budilnika, gdje ćemo se družiti i ove subote u narednim satima druženja, dakle do 9 sati. Isključivo kontakt dio emisije, od 9 sati vaši specijalni pozdravi. Evo, čuli ste, telefon je zazvonio, pa da čujemo ko je s nama. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ako se ne varam, Osman pjesnik.
1: Pa tako je.
0: Kako si nam, Osmane?
1: Pa ja kažem dobro jutro, meni još nije svanulo.
0: A nije još svanulo, jeli? Eto, meni je drago da se mi čujemo, da dobro zvučite, što je najbitnije, Osmane.
1: Pa znaš šta je, tako mnogi kažu, kako si tako, veseo i razdragan, a ne vidiš. Pa hajde ba.
0: Mm-hmm.
1: Čujem, reka.
0: Ali tu je supruga da prenese.
1: Pa ja, ona meni pomaže. Jezda mora pisat, a šta ću joj ja?
0: Mm-hmm. Nije to njoj teško, ne žali se.
1: No, teško, ne teško, plaćena je za tu.
0: Aha, valjaju, jel?
1: Ja.
0: Znam ja da je kod vas harmonija, sklad.
1: Ma ja, ba, ne, ba, to je ipak od dvoje djeci.
0: Baš, život, dosta se vremena provede zajedno, onda nekako se isrodi, jel tako, Osmane?
1: Ma, dženeće, čovječe, koliko je 4 godina.
0: A, ako Bog da bude još toliko.
1: Aj, još, jel, tako i treba.
0: Mm-hmm.
1: Ajde da mi ne bi dužili.
0: Idemo na pozdrave.
1: Ma ja, ono što se može, što ne može.
0: Mm-hmm.
1: Taču, Bože moj, bit će bolji.
0: Biće ako bude nadati.
1: Uzdam se ja.
0: Mora se uzdati,
1: se
0: nadati.
1: Ja, Bog.
0: Mm-hmm.
1: Pa koliko toliko, ali eto, hajde, šta ću, ne mogu kukat nikom. Dosta je svakom svačije muke, a kao meni moji.
0: Mm-hmm.
1: Kako je Nerko, molim?
0: Dobar. Mm-hmm.
1: Aha, dobro, sam onako pitan.
0: Hvala što pitaš, Osmane.
1: Pozdravljam ja svog unuka Imrana, unuku Melisu, Larisu, Vutru, humanistu. Zaboravim gor pusto ostrvo, Musu i Nesibu, Rio Talovca. Onda idemo tamo na Ramza Maksa, Alju Alića, Hazma Puža, Omera iz Škahovice, Peru i Ajšu, Hasana Ubanovića, Hasana u Priluk, Hasana u Živince, čini mi se, rekoh. Onda idemo Halda Dropća, Mirsada Dropća, Amira Kurbašića i sve Kurbašiće, posebno njegove roditelje, Amira Delića i Hazemu, a Hazima i Davetu u Repatnici, iz Dubokog potoka Sabahudina.
0: Dobro.
1: Onda ima Fatima Zbrezija, njenog sina Džemala i čirku Džemalu i njenu kako se zove snahu i njene sestre i braću. Zatim idemo vam ovako, pozdravljam Hatmu, Džanu i Manfreda i njenog sina Sedina, onda Mukelefu i Zlatana u Kelnu i hvala im što su bili neki dan kod mene. Osrta im se zahvaljujem. Pozdravljam njihovog sina Jadranka, njihovu djecu i unučad. Pozdravljam Hašima u Švicarskoj, Aliju Šerifovića. Sada sam ja koga zaboravio, moja Anela.
0: Svima na pozdrav uputiti, Osmane, a ako se ko zaboravi, nije namjerno.
1: Ma nije, zaboravio sam Milana Kazandžiju.
0: Uh-huh.
1: Na Otrenu vidiš. Znači, ipak, hajde, eto, pozdravljam sve koga nisam pozdravio, pozdravljenje, brate dragi. I daj, molim te, za mog zlatnog, daće mala daće od Revkinja baba.
0: Mhm, Revkinja babi.
1: Jeste.
0: Evo, ja ću pokušati pronaći tu pjesmu, pa da pustimo.
1: Eto, daće. Pozdrav tebi, pozdrav tvojoj djeci i tvojima najmilijima.
0: Dobro.
1: Pa, ja dobro zvučim, a kako...
0: Dobro zvučiš, Boga mi.
1: Ma dobro, mislim, ne, nek me ništa ovako ne boli, hvala Bogu.
0: To je najbitnije, da nema oni bolova, a sve ostalo manje više, jel tako?
1: Ma može sjedeći ovako, hajde ležeći.
0: Eto, da mi još mnogo godina uživaš sa svojom suprugom, da se javiš u ovu emisiju, pa eto.
1: Ako Bog da još oko godina.
0: Nadamo se.
1: Da ti ne odiš penziju bare.
0: Eto, bar dotad, jel?
1: Pa ja.
0: Eto, Osmane, hvala za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja, pa čujemo se i sljedeće subote, ako Bog da.
1: Ako Bog da, ajde.
0: Eto, veliki pozdrav i za moju Seku, hvala za javljanje.
1: Hvala.
0: Eto, pa narednu poruku ću pročitati od našeg Ritske. Kaže, veliki selam za sve koji slušaju Radio Srebrenika, posebno za tebe i tvoju porodicu i tvoju mamu i Senadu i njenu porodicu i sve radnike u radiju. Pozdrav za moju suprugu Anju i moje sinove i kolege sa Ingrama. Eto, Ritsko, veliki pozdrav za tebe, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo sljedeće subote. Telefon je naravno otvoren za pozive. A evo i naredne poruke. Jutro, kaže, pozdravljam sina Ređu, snahu Maju, njemačkoj kćerku, zeta, unučad u Austriji. Pozdravljam sve radne kolege na kopu. Šikulje od Kete, kota 505 Šikulje. Posebno sve koji zovu i šalju poruke, sve ih pozdravljam. Idemo dalje, evo telefon zvoni. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro i lijepi narode.
0: Ma dobro jutro, Nusrete, kako ste nam?
2: Ja sam Anela, dobro koje želim i tebi i tvojoj kompletnoj porodici.
0: Hvala i ja vama od srca želim sve. Kako ste nam?
2: Ja sam Anela, dobro koje želim i tebi i tvojoj kompletnoj porodici.
0: Hvala i ja vama od srca želim sve najbolje.
2: Hvala, hvala.

0: 8 sati i 37 minuta, idemo dalje, dragi naši, pratite izvorni budilnik Radio Srebrenika do 9 sati, kontakt dio emisije. Halo, dobro jutro.
1: Još jedan put, dobro vam jutro, ovo je poseban pozdrav i s obzirom se radi o mojoj sestri, evo ja se izvinjavam
0: dobro.
1: Što uzimam prostor, ali evo moram da bude jedan novi poziv i jedan specijalan pozdrav za moju sestru Hanku i ovo joj je jutro.
0: Mm-hmm.
1: Veselo, sunčano i kuća joj je puna mira, sluša izvorni ta radio Srebrenika i pravi usput pitu sira. Hvala vam za ustupljeni prostor.
0: Eto, otišao je pozdrav do sestre, hvala za javljanje, vjerujem da je čula. Idemo dalje, 035644777. Mersudi nam se javio, kaže pozdrav za Elviru i Nedina. U Tuzli akšam pada, mahala spava, a ja ispred tebe stojim i tebe gledam, dušo moja jedina, jedno ime šapućem, jedno brojim. Dušo moja, srce moje, kad se nasmiješ, sevdalinke poje. Pjesma je dakle Mersudinova. Eto, Mersudine, hvala za javljanje. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
2: Selam alejk.
0: Alejkum selam.
2: Kako je ono?
0: Evo, dobro, jeste vi dobro?
2: Dobro, hvala dragom Bogu.
0: E, drago mi je, naspavali se, odmorili?
2: To nam rebi bolje.
0: Odlično. Idemo na pozdrave.
2: Idemo na pozdrave. Ako pozdravam svoj suprugu Zinetu s kojom kafu pijem. Pozdravam svoju djecu u Belgiji, unučad, malu i zeta. Pozdravam svoju sestru Haniju, zeta Nihada, princezu Nihadu, Nihadinog muža, tri sestrice u Zahirovićima i vas u studiju i režiju.
0: I to je to.
2: Ide poseban selam Punici. I može li ona moja pjesma?
0: A kako bi pjesma?
2: Sjedi
0: majka, bit će. Eto, hvala za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja, pa čujemo se ponovo i naredne subote. Idemo dalje, telefon je otvoren 035644777, dakle zvati nas možete do 9 sati, evo da čujemo ko je s nama. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
0: Evo nama naše Alije iz Tuzle, kako ste nam Alija?
3: Dobro, hvala. Kako ti, ljubice moja?
0: Evo, odlično. I vama
3: je
0: želim sve.
3: Jeste dobro, bravo.
0: Dobro, dobro, svi smo dobro, zdravi, što je najbitnije.
3: Hvala, hvala dragu malahu, uvijek tako bili. Svi.
0: Nadam se da i kod vas sve kako treba.
3: Ma sve potamam, sve.
0: Mm-hmm.
3: Sve dobro. Evo
0: super.
3: Idemo na salame. Ja da posalamim svoju dragu djecu, najbolju na svijetu, a svoje unuke Erni. Želim sretan li danas ako buda sa svojim sinom malo na odmor, a od svoga Hafiza Efendije sinu želim sretan rođendan četvrti, da nam bude i živ i zdrav i da ide stopama babinim. I salam ide za moje sestre zetove, moj komšiluk, prije prijatelje. Ide salam, jedan veliki pozdrav za moju Sabinu koju čestitam rođendan. Danas pijemo zajedno kafu, jedemo tortu. Živa mi zdrava bila 100 godina sa svojom porodicom. Ide jedan veliki salam za moju komšinicu Havu, njenu djecu. Ide jedan salam za Živinice, za mog Bajru. Ide salam za Nisku Kaseta, njihovu djecu, za Sevu, Sulju, za mog prijatelja Mirzu, za Tifunu, Enesa. Ide salam za Medinu, ide salam za Đulcu, ide salam, znači za stav Dunjavu, sve im salam im pozdravljam i sve im volim. Ide jedan posebno salam za moju prijateljicu Remzu iz Novog Naselja, znači za sve slušalce koji slušaju, posebno salam za Amira Kudbašića, njegovu porodicu i za sve Amire. I toliko ljubite tvoja Lije, lijep ti ugodan dan. Ako može ona, moja pjesma, djeco moja, najviše vas volim.
0: Ma, bit će pjesme u nastavku.
3: Ljubim ja tebe u srce. Eto, toliko.
0: Eto. Eto, pa čujemo se.
3: Naj.
0: Eto, hvala vam za javljanje, čujemo se Alija i naredne subote, lijep pozdrav i do slušanja. Idemo dalje, 035644777, telefon je otvoren za vaše pozive, vaše pozdrave i evo, da čujemo gdje idemo nakon Tuzle. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, svako jutro.
0: Ma evo, nama naše Đulsi.
4: Upravo tako.
0: Kako si nam, Đulso?
4: Pa Bog hvala, dobro je.
0: Super, drago mi je, šetnja obavljena ili tek?
4: Obavezno, došla sa šetnje.
0: E, super, Boga mi super mi izgleda, Đulso. Pa godine ne mogu ništa.
4: Ma jok.
0: Ne dam se, jel da?
4: Ma jok. Nema od tog ništa. Nek broji godine ko hoće, ja neću da brojim. Nit me interesuje, nit hoću da ostarim.
0: Tako i treba. Kako je Ramiz?
4: Ne dolazi u obzir uopšte ništa. Idem svoj život, samo molim se Boga da mi Ramiz bude bolje, da on bude na nogama i to je to.
0: Pa ja pitam kako je Ramiz, ali eto priča.
4: Eto. Dobro je tu i tamo. Vidit ćemo, moćemo moći za kiseljaka biti spremni.
0: Malo prošetati, pogledati, kupiti možda nešto, je li tako?
4: Moj. Ako može, može. Ako ne može, onda ništa ni ove godine.
0: Nadam se da će biti to dobro, pa bar na jedan kiseljak, Jules.
4: Ma, ja bi najvolila, ali eto, šta ćemo.
0: Šta se može, baš tako.
4: Ma ja neke, onako, meni dobar, ali ne da se hvala, sve je super, Bože moj.
0: Baš tako.
4: Kako tvoja mati?
0: Dobro, dobro, zdravi.
4: Ajde, selam i njoj.
0: Hvala.
4: Idemo na selame, selam gore, pozdrav mojim urpatnice. Znahama, svoj djeci od tetke, znaš da, da bi mi trebala jedna emisija sa omoj meni.
0: Je, da se svi pozdravi, jel?
4: Ma jeste, ajde, pozdrav ide i svoj family, našoj, mojoj, Ramizovoj. Onda ide Sviki, Sanini, Sejdi. Djeci njihovoj, mojim jarancama, prijateljcama, Medini, Fehimu, našem dragom Saši i njegovoj Marini, Riletu, Amidži, tamo našem Kurbaši u Tuzlu, Ali, eto, Musi, Nesibi, mada on jadni isto se zaboravi, pozdraviti, ali to, mi znamo da se mi uvijek mislimo jedna na druge, ali to ne može, to treba spisak, ovi što ljudi pravi spisak, kao idemo, kako ide mozak. Ali više puti ne može se ni dobiti. Ali smo tu. Glavno smo tu. A još najgora mi je žalo što nam ukida se to naše druženje. To nam je jedino bilo.
0: Pa eto, neki dan sam srela isto jednog vjernog našeg gosta. Kaže, pa šta je to, zašto nema? Pa vidjet ćemo, možda i bude Đulsom.
4: Morate nam vratiti, jer bo to nam je jedini
0: izlaz bio, jeli, veselje, uživanje, druženje.
4: Čovjek se tuve i vidi, mnogi koji se i ne vide, takav je život, nema nam drugi.
0: Jest.
4: I nemojte nam ukidati, jer bo mi smo to i osnovali.
0: Znam, znam.
4: Od početka mi smo to tražili i osnovali, sad treba i direktor da malo to... Jer on ne zna ništa ko što vi znate.
0: Baš tako, jeste. I meni je žao i nedostaje.
4: Jer on ne zna ništa ko što vi znate.
0: Baš tako, jeste. I meni je žao i nedostaje mi, stvarno.

0: pa se ja sad ljutim. To je zna da je u duši, ali eto to tako.
1: Mm-hmm.
0: Toliko.
1: Eto,
0: pa se ako Bog dragi dadne i da vidimo, ali ako ne dadne, šta ćemo?
1: Ma vidjet ćemo se mi, ako ništa, na kiseljacima, Đulsa.
0: Pa tražiti nama to, mi ćemo apelovat da se
1: može,
0: vrati naše.
1: Može,
0: Đulsa. Naše.
1: Jest. Eto, hvala za javljanje, veliki pozdrav Ramizu, pa čujemo se, Đulsa. Eto, hvala za javljanje, lijep pozdrav, evo nam pozdrav Aneli, tebi, pozdrav Riletu, Peri, Ajši, Milutinu, Novali, Baruši, Akifu, Krojaču, Osmanu, Pjesniku, Djeda Maksima, Hasana, pozdrav od Milana, Kazanđije, Slatka banana, evo nam Milana, nije nam rekao gdje je trenutno, šta radi, ali tu je... ovako, selam od Zije lijepih Čekanića, Zio selam i svoju Vahdetu, svoju djecu, sina Selmira, kćerku Salmiru, svoje troje unučadi, unuke Lamiju i Amilu, svog unuka Davuda, Zio selam i svoje Čekančane, ma gdje bili. Selam za prijatelje, za moje rođake, selam za sve Bosance i Hercegovce, selam za uposlene u najboljem radiju Srebreniku. Hvala Zio. Hamdija je s nama, smo draca, kaže dobro jutro Anela, svako dobro vam želim u radio Budilniku, je sad selam za sve moje modrančane rasute po cijelom Dunjaluku. Selam za moju Hanumu, evo pijemo ona kafu, a ja čaj, selam za moje sinove i snahu i unučad. Pozdravljam mog Jerana Safeta Saju iz Devetaka, da mi je zdravi živ sa svojim najmilijim. Selam mom komši Amiru i njegovoj Hanumi i njegovog sina, pozdrav za sve davaoce krvi. Pozdrav za Akifa i njegovu suprugu, pozdrav za Maksa i Hazima Puža, selam za Osmana Pjesnika i Musu Pusu i simpatičnog Rileta. Selam za Amira Kurbašića, Amira Delića, Amira Ibrića, posebno pozdrav za pjesnika Šahbaza, pozdrav za Sašu i Marinu, nešto se ne javlja, selam za mnoge druge slušatelje Radio Budilnika, a to se od vašeg vjernog slušatelja Hamdi iz Modraca. Lijep pozdrav, ako budi sreće, čujemo se i suboti sljedeće, živjeli, kaže naša Hamdija. Idemo još jedan poziv, pa ćemo zasvirati 0356443 sedmice. Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ko je s nama?
2: Mehida iz sela, duša moja.
1: Pa kako ste nam, Mehida?
2: Dobro sam, kako ste, Jane, vaš reća. Bila sam malo osutna, otkuće, pa nisam zvala ovog dana.
1: Mm-hmm, ali evo tu ste s nama sada.
2: Jesam, baš mi je drago sam te dobila. Kako si mi, jesi mi dobro i zdravo?
1: Odlično, što i vama želim. Hvala na pitanju.
2: Hvala ti puno lijepa. Bila mi je neki dan tata brada televizija, zvala sam, pa sam imala neku svoju priču i pričala sam, bio mi šad i moj dolazio.
1: Mm-hmm. E, morat ću to odgledati.
2: E, odgledaj me, ljubim te u srce, baš me slikao pred kućom i stavio na to, prva slika pred kućom i baš sve vidim.
1: Mm-hmm. Eto, odgledat ću svakako.
2: E, ovaj... Mehida piše Kolarević, naš. Evako, da pređemo na pozdrave i da prvo pitam kako tvoja djeca i tvoji roditelji i tvoje zdravlje inače.
1: Dobro je da ovako ostane, neće se žaliti, eto, svi da smo na okupu zdravi.
2: Baš mi je drago da bol da nam sve bilo bolje ako bol da i još bolje svakom je pa i nama.
1: Ako Bog da.
2: Ako Bog da, inšala. Vako, ja bi prvo, Lutka moja, da pozdravim svoje u Ameriki najmilije, znači.
1: Mm-hmm.
2: To je moja steka koja mi ošla prije 15 dana iz Bosne u Ameriku od sestri Čusa, bez jednog roditelja, moja Anela Abrami.
1: Mm.
2: Ljubi je tetka njezina i njezinu porodicu u Ameriki, pozdravljam i pozdravljam svoju sestru Nesibu i njezinu porodicu. I čestitam svojoj najboljoj prijateljici Zumri. Dobitak njezinom suprugu penzije koju je prvu juče dobio. Da budu zdravi i živi. Stej Mumnović, znači on se zove Stej Mumnović.
1: Uh-huh.
2: Da budu zdravi i živi, to je moje Zumri, najbolje prijateljice suprug. Da 100 godina žive u penziji, uživaju, drago mi je, kod da sam i ja dobivam penziju, ali kod da sam i ja dobila i zastatak taj, nas kako i sam drago.
1: Uh-huh.
2: I da uživaju puno u njoj, želi im njihova steka, tako im bar cijenim i volim i oni mene stvarno.

0: onaj osrčaj dragog Allaha. I rekli su me pozvati da proslavimo na feštu. I pozdravljam u svoju Savkom Šiluku Ši selu, svoju prijateljicu Neziru na Sarajcu. Onaj, i pozdravljam svoju unučad, njena im čestita polazak u školu i sretan polazak, da budu zdravi i živi. Pozdravljam svoju malu preunuku Ljubije Nena i svoja tri zeta, nek su zdravi i živi, Ljubi i Njihova Punica. Želim im svima sve najbolje, da su mi zdravi i živi ako Bog da. I ponovo, opet znači, svojoj zumri čestitam radost koju je dobila i sad me nazvala i obradao me. Rekao, svaću zvati zumra, rekao Anelu, da kaže, aj prija, kaže, ne suze, kaže, na, čekuje malo duže, znaš. I kaže, meni prija na oči, kaže, suze, kaže, kako ti to, rekao, aj zumra, draga, meni drago. On je bio naš vozač, kamione vozio i čekao dugo i eto, hvala Bog, kad me nazva da nabrade, kad ću zvati odmah istopat.
1: E, super, čestitamo penziju, da dugo traje, da dugo jete, poživi u zdravlju i veselju.
0: I veliki svijeka, sve najbolje osjeća, da mi bude zdrava i živa, ko što su uvijek bila, ako Bog dala mi te čuvo i tebi i tvoj poracu. I ako može ona pjesma, da dušmani daju, ja živila ne bi.
1: Eh, biće, ali nemamo puno vremena, ukoliko ne, on biće sljedeći subot, imam dosta. Ajde.
0: A da ti čeka kaže samo, gledaj me na YouTube, tu na mobitelu, znači.
1: Ma može, može, odgledat ću emisiju.
0: Eto, sad i mi je bio i čućeš moju priču, srce moje lijepo.
1: Eto.
0: Lijepi pozdrav i poljubac od Mehide.
1: Eto, Mehida moja, hvala za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja. A Saba Hajrula kaže i dobro jutro za sve slušatelje radio Izvornog budilnika, zatim pozdrav svim uposlenim u studiju i režiji, posebno selamim sva dva sina Hamzu i Emraha, zatim selamim roditelje u Gornjem Srebrniku, majku Refiju i babu Husu, te veliki selam za mog brata i sestru i njihovu porodicu u Njemačkoj. Pozdrav za sve one koji me poznaju, kaže Hamid Čidić. Eto, Čidiću, veliki pozdrav za tebe, tvoje najmilije. A evo nama i našeg Šahbaza Suljkića, našeg dragog pjesnika, čekali smo da nam se javi. Kaže, dobro jutro, čarobna Anela, evo da ti se javim, još sam na oporavku kod kuće, nadam se boljim danima. Eto, ja se nadam da će ovo sve proći kako treba, da ćemo se ubrzo družiti sa tvojim divnim stihovima kroz Izvorni budilnik Radio Srebrenika. Idemo malo zasvirati, brzo se vraćamo nazad, imamo još dosta poruka, pjesama, svega, a imamo, boga mi, i specijalnih pozdrava. Ostanite i dalje s nama.

Evo vrijeme, dragi naši, za prvi specijalan pozdrav, specijalno Bešić Alija iz Falešića, čestite rođendan ćerci Nermini, pozdravlja sina Novaliju snahu Amelu i zeta Osmana Alija, pozdravlja muža Hasana, unučad Agana, Almu, Almira, Amela, Jadnana. Alija, praunuci Dženani, želi sretan polazak u šesti razred i praunuku Samiru u prvi razred. Pozdravlja snahe Erminu i Hanu, izeta Harisa, praunučad Davuda, Elmedina, Alema, Semira, Irmana i Imana, svoju rodbinu, komšije i prijatelje.

I dalje specijalno Bešić Alija iz Falešića čestite rođendan ćerci Nermini, pozdravlja sina Novaliju snahu Amelu izeta Osmana Alija, pozdravlja muža Hasana, unuča Dagana Almu, Almira Amela i Adnan Alija, praunuci Dženani, želi sretan polazak u šesti razred i praunuku Samiru u prvi razred, pozdravlja snahe Erminu i Hanu izeta Harisa, praunučad Davuda El Medina, Alema, Semira, Irmana i ima na svoju rodbinu, komšije i prijatelje.

Nastavljamo specijalno. Bešić Alija iz Falešića, čestite rođendan ćerci Nermini, pozdravlja sina Novaliju, snahu Amelu i zeta Osmana Alija, pozdravlja muža Hasana, unuča Dagana, Almu, Almira, Amela i Adnan Alija, praunuci Dženani, želi sretan polazak u šesti razred praunuku Samiru u prvi razred, pozdravlja snahe Erminu i Hanu, izeta i zeta Harisa, praunuča Davuda, Almedina, Alema, Semira, Irmana i imana svoju rodbinu, komšije i prijatelje.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene. Heološu gde bi. Da

draga devojka koja mi je izbavila i šlijevi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.